0: ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁ ཅིག་དེལ་དེ དེ་རབ སར་བི ཇང་ཅུ་ལམ་དབྱིགི ཙུན་ཡི་ཅུང་ཆེར་པོ་ཅུ་ཆུ་མོ་པ་དེ་བི ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི shini, mamang mangchuk la, thom nang tang, jian nang, dian nang ji, nga li mong u zui gi. Guiyang zhong qira hua xi qu mamang shibshil kheng da, li xi yi dirib sarbi fanchu nyam nyong jin chung tang, pe ji si tang si, zirim ji xiong ge pan ni, jian chil mi bar jie chak da tong gi shi nan ji tan. Li xi da tong shang qing zhig chum shibshil ayun lan kheng tang, da shib ayun lan kheng ge li kong si pim ni, li dun na zhibi ni ci la ji lun sa wu nang. Tukshib kapsi li shi yi ngonzin zai di jingme cungda di ni. Rigchim shibshir dang dashib li kongji, Xi Jinping ga dangzi gong bar lobjong dang sib dang hi tuk sa wu, lagtar namu ji xie ba. Lobjong ga jimji di dangba duanyir dang kakirin bai tup xie bi, shahchu la ngay jie chul ngun bar xie di. Bicil tobi go ni lo shibi mgambin lingan yong jib xie gi. Chapsi jih dargil damzi namu xie ni, jachib shu jih Xi Jinping dang dang zhongyong ga ji chul goji gai chin dang, Lungi Changgu Chunga Wii Lingan Na Tsuk Lagtar Shini Panji Lumbar Khagtag Sheba. Chung Yung Nye Tung Nang Chunga Chapsil Nganchir Ngimbab Namu Shini. Jiglim Nami Gabji Tijia Chula Tsang Changzhig La Ngansung Shigi. Shuitsil Ngzik Chunga Damzin Namu Shina Tiyo Jin Da Sanji Tawi Norinzula Naitun La Shibshir Tagtar Sheba Tung. Chungin Zhe Yosung Tung Solisir Nyamzin Shini Shuitsil Ngzik Chunga Jendam Yenpin Yungwar Gandatungi. Rasung Mishil Ba Simla Rishjita Gendil Shien Na Tuanun Na Chaishchul Oyongil Mebar Jinchung Tang, Gengchi Gojig Tang, Korishchul Caidan Tang, Tarkil La Khinhung Ba. Dirib Sarvi Shuishtsang Rignin Zigchin Ga Mugtil Rengjin Tang Panni Rengjin Jechig Tatung Wa. Cancil Nindun La Khinhani Rasung Jongsi Jitang Charishchin Mebar Shigi. Simjin Zigchin Lu Ngilchul Tamzin Namu Shien Na Chapsi Tang Nipa Shuishtsil Shuishtsang Ji Rishdin Ji Дигчим шившэртэн сташипчэ шагмаг нзэгчэмшэги
1: Адагэвэ цэв жэнин цорны шанчны юнгэ рогчурын тэнжэр лэдунгэ жигмэл цугнда салангтэн цубадан цутугны чэчив шуужэ шижинпингэ адэнэм жэнгэгуни харнэбжэл нямли ягпу дэпадан катэ рогчурдэн нэтэг данклэжэ рогчур лэдун сапэл тунвэ колкэнзэптэн гачингэ гунтун ловжунтан лагтэршэба адэюн харнэбжэл нямди лэдун цугндадан адэюн сакун нямди рогчур лэдун цугнди гунтун чуйуни дунчэлшитэ дэмдэла чэдумтэн нямнюу жири лэнгэн годжгэчишини Shangqingyong rukchurin tenzhur lidung ge bindag panjil la gendil deng de Shangqingyong huamzhur deng zhichu ge bichin tuyin peji deng zhongsib chun yung ni darbil yung war gheghe qianbu zil Shangqing deng shu zhi Shangqing mangqing na yinlin yung lan keng ge zhurin wu xiao jun cundar shig ni dam xia ba deng Shangqing deng shu zhi yun ba shengzhang lo dung chuan ge cundar ngun zin xi Tianjin gan cong la rukchur xie bi guandun bu deng nanjin zhongqir ge kastil rukchur xia bi salang lidun chan chung temchin zong deng martul zong cunib kil cosheng kil ji jian riyun gan kir lomten ji sanlu jiri ge damshil. Wuxiuqun ge dandun, lungin changgu juzi wei chan la lomten Xi Jinping shukangin bi deng zhongyan gan guchil danbi yu rukchur tenjur ge shangqin sosu deng rukchur keli li kong yachin cong la rukchur xie bi li xie ba deng juami yachur qianbu deng gersim jiang mei bi Ni, Xi Ji Zhigbertin. Shangqing Yong Jia Rukjur Tenjur Litun La Jimji Wonsil Tobio. Dalona Jinam Jianga Guni Rukjur Litun Bivi Lu Dangbu Yimba Dang, Dang Zhongyang Ge, Tsongun La Yapjur Xi Ke Mantel Chera Dang Ni, Tsongun La Tikir Dang Jisim Samu Jang Yu Ba Gang Lak Gin Tsong Yu. Shangqing Yong Jia Gong Wa Sim Tsang Mi Ngajula Lu La Dambur Jang Ni, Jin Tsun Dang Jul Dang, Ngajib Wonsun Xi De, Har Nabjil Ruli Dang, Tsongun La Katu